0: عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz, meniti langkah persaudaraan Islam.